0: беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Гэта зараз яе ставяць на адзін узровень разам з Ніко Перасмані і Анры Русо, а пры жыцці лічылі гультайкай і дзівачкай. Беларуская мастачка-прымітывіст, якая стварала унікальныя маляванкі, маляваныя дываны. Алена Кіш, якая жыла ў сваім казачным свеце. Алена нарадзілася і памерла на Случчыне. Яна не мела спецыяльнай адукацыі, была самавукам. Талент дастаўся ад бацькі, які быў сталяром і распісваў мэблю. Каб пражыць, яна з восені да вясны хадзіла па сялянскіх хатах і распісвала дываны. У мінулым стагоддзі дываны-маляванкі былі ў кожнай беларускай хаце. Рабілі іх з саматканых і льняных палотнаў, якія былі шэрыя. Таму на іх часта малявалі жывёл, людзей і кветкі. Алена малявала толькі тры сюжэты – рай, пісьмо да каханага і дзева на водах. Яе творы былі яркія, сказачнымі львамі і дзіўнымі птушкамі. Яе маляванкі былі жаданы, іх дарылі на вяселле, народзіны і нават лічылі абярэгам. Пасля вайны маляванкі адышлі на другі план. Людзі вярталіся да жыцця. Алёна па-ранейшаму малявала свае дываны, але іх амаль ніхто не купляў. У 1949 годзе Алена Кіш пакончыла з сабой, кінуўшыся ў раку. Верагодна, прычынай было тое, што навакольныя здзекваліся, немагчымасць зарабляць і, як вынік, беднасць. Пасмяротная слава прыйшла дзякуючы мастаку Уладзіміру Басалыгу, які знайшоў 13 яе прац у хлявах і на гарышчах. Сёння маляванкі Алены Кіш захоўваюцца ў музеях, у частных калекцыях, а асноўную калекцыю можна пабачыць у Заслаўскім музеі.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.

0: беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Гэта зараз яе ставяць на адзін узровень разам з Ніко Перасмані і Анры Русо, а пры жыцці лічылі гультайкай і дзівачкай. Беларуская мастачка-прымітывіст, якая стварала унікальныя маляванкі, маляваныя дываны. Алена Кіш, якая жыла ў сваім казачным свеце. Алена нарадзілася і памерла на Случчыне. Яна не мела спецыяльнай адукацыі, была самавукам. Талент дастаўся ад бацькі, які быў сталяром і распісваў мэблю. Каб пражыць, яна з восені да вясны хадзіла па сялянскіх хатах і распісвала дываны. У мінулым стагоддзі дываны-маляванкі былі ў кожнай беларускай хаце. Рабілі іх з саматканых і льняных палотнаў, якія былі шэрыя. Таму на іх часта малявалі жывёл, людзей і кветкі. Алена малявала толькі тры сюжэты – рай, пісьмо да каханага і дзева на водах. Яе творы былі яркія, сказачнымі львамі і дзіўнымі птушкамі. Яе маляванкі былі жаданы, іх дарылі на вяселле, народзіны і нават лічылі абярэгам. Пасля вайны маляванкі адышлі на другі план. Людзі вярталіся да жыцця. Алёна па-ранейшаму малявала свае дываны, але іх амаль ніхто не купляў. У 1949 годзе Алена Кіш пакончыла з сабой, кінуўшыся ў раку. Верагодна, прычынай было тое, што навакольныя здзекваліся, немагчымасць зарабляць і, як вынік, беднасць. Пасмяротная слава прыйшла дзякуючы мастаку Уладзіміру Басалыгу, які знайшоў 13 яе прац у хлявах і на гарышчах. Сёння маляванкі Алены Кіш захоўваюцца ў музеях, у частных калекцыях, а асноўную калекцыю можна пабачыць у Заслаўскім музеі.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.